Danas je 16. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. Na današnji dan 1845. godine rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, koji je 1891. godine pomoću interferencije izumeo postupak za dobijanje fotografije u boji, za koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1908. godine. Zasnovao je princip o održanju elektriciteta, predvideo je obrnuti piezoelektrični efekat, proučavao elektrolite i konstruisao izuzetno precizni kapilarni elektrometar. 16. avgusta 1919. godine obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljubomira Davidovića, sastavljena od predstavnika Demokratske stranke i Socijaldemokratske partije. Vlada je raspuštena 18. oktobra 1919. godine kada je formirana druga vlada Ljubomira Davidovića, koja je opstala do 19. februara 1920. godine. Na današnji dan 1921. godine umro je kralj Petar I. Karađorđević, unuk vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, kralj Srbije od 1903. do 1918. godine i potom do smrti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kao kralj zalagao se za ustavno uređenje zemlje i bio je poznat po svojoj liberalnoj politici. U srpskom narodu ostao je zapamćen kao kralj Petar Oslobodilac. 16. avgusta 1956. godine umro je američki pozorišni i filmski glumac mađarskog porekla Bela Blaško, poznati kao Bela Lugosi, tumač niza uloga Drakule u brodvajskoj predstavi i kasnije u istoimenom filmu Strave, sahranjen je u Drakulinom ogrtaču. Na današnji dan 1973. godine umro je američki mikrobiolog poreklom ukrajinski Jevrejin Salman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Otkrio je preko 20 antibiotika i uveo procedure koje su dovele do razvoja mnogih drugih. 16. avgusta 1974. godine stupio je na snagu prekid vatre, postignut posredstvom Ujedinjenih nacija između kiparskih Grka i turskih snaga, koje su 20. jula izvršile desant na severni deo ostrva. Ostrvo je podeljeno na grčki i turski deo, a oko 40% Kipra ostalo je pod turskom vlašću. Turska republika Severni Kipar je 1983. godine proglasila nezavisnost, ali njenu nezavisnost priznaje jedino Turska. Na današnji dan 1977. godine u Memphisu je u 42. godini umro američki muzičar Elvis Aaron Presley. Elvis je još za života postao legenda, nazvan kraljem, izuzetno popularan od sredine 50. do sredine 70. godina 20. veka. Za 23 godine karijere objavio je veliki broj ploča, prodanih u milionskim tiražima i glumio je u 20 pretežno muzičkih filmova. 16. avgusta 1984. godine umro je srpski pesnik, pisac i novinar Dušan Duško Radović, urednik dečijih redakcija radija i televizije Beograd i autor popularne emisije Studija B, Beograde, Dobro jutro. Njegovom zaslugom obnovljen je dečiji list Poletarac, a najpoznatija dela su zbirke pesama Poštovana deco, Vukova azbuka, Pričam ti priču, Kapetan John People Fox i tri knjige aforizama Beograde, Dobro jutro.

Još jednom poziv za naše slušalce da se prijave, odnosno da ostave nam svoje muzičke želje, s obzirom da ćemo od 10 do 11 u emisiji Biraj i sviraj ispunjavati vaše muzičke želje. Javite se!

E sad idemo sa narednom muzičkom numerom. Bojana Golubović peva pesmu Kućni prag. Pozdrav za Radu iz Ribara koja pozdravlja svoju decu, porodicu i familiju.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Team Radio 97,4 MHz. Team Radio.